0: the work go no and one na witcha sumpa sumpa sumpa
1: and na me wo futu sam at the ma amansa a otie me a futu sam ho if say it ain't ye ye nya cheswa obabi ho nchuchira obabi ho ho no nchuchwe ya wonsa so empa ho da bia na wonsa edinam so I was up for kakra me kana se ene futuru samwa me de betu dwa no
0: sompa
1: besre obia mane ha no futuru samwa me de betu dwa de no obia mane ha no okay I was up for enough futuru sam no ana meka se ebinom bi ana binom anya dwene de na enye no ana meka enefu tusam no wase ema mpehia ema
0: sompa mpehia
1: na asemi nanka mepese ye nanu nka se obia mpehia obia mpehia efisa bema ezia no no se odwaje hiane ne be ye kura anko no kura so odwane age hia no si se ohia no obia empe na atoda bia na asemu esiese e baba mu pa no
0: afem
1: na atoda bia so ba se wo mpe hia na wodibem obe dwane ja bema wo hu entia kwambi mu no na odibem fisa bema bi wo ha wo hia hia no no ese wo ba dwane ja no ese wo ba dwane ja no pa pa pa pa pa pa pa pa asi sene se se u bema hia wo no akwa ese wo fa so de se wo pre na wo tete wo
0: sompa f